aming biya kukatinwa. Nilalani ganuang dabalan min bigalae dati kae kubuara danyam migao ngakul ngao nganao tino.